بنگالی فلالم حاضرہ حضور زہرا ظہور سر کلا بھرپور ربی بانی دے بوہے چوکک دے مالک شبد اوتار دساں پاتشاہیاں دی جوت جگہ جگہ ٹل تن تن شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی نگی گودا آنند مارہی گرو روپ گرو پیاری سات سنگ جی بہت ہی وڈیا بھاگاں والی ہو جو آپ گرو پاتشاہ دی گود وچ بیٹھ کے الہی رنگ مار رہے ہو اپنی گھڑیاں ست سنگ دے وچ بتیت کر رہے ہو. یہ ستسنگ بھی وڈیا بھاگاں دے نال ہی ملدا ہے. بن بھاگاں ستسنگ نہ لبھے بن سنگت میل کری چ جگیاسو روز شام نوں رہ رہا سردے تار دے وچ وی پاتشاہ دے چرناں وچ ایہی بینتیاں کردا ہے میرے مادھو جی ست سنگت ملے سو تریا. وہ تر جاندا ہے جو ست سنگت وچ آ جاندے آ جاندے. تے ست سنگت ہونی کہو جی چاہیدی ہے. پاتشاہ فرماندے نے ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے. ایکو نام حکم ہے نانک ستگر دیا بجائے جی. ست سنگی مہمہ کر دیا کسی شہر نے بہت سنا کہ وہ کہندا سو مورکھاں دی سو چڑک نالوں سو مورکھاں دی سو چڑک نالوں ایک سیانے استاد دی تری چنگی ماں لونا ککئی متری نالوں ماں اچھا جہی اک بڑی گندے ناول تے ناٹک کہانیاں تو پنکتی اسو گربانی دی پڑی چنگی سو سال اداسی دے جان نالوں کہندے اک ستسنگ دی کڑی. سو ستسنگ دے وچ جڑے بیٹھے ستسنگیو آؤ سب تو پہلا رسنا پوتر کریے گرو صاحباں دا بخشیا فتح دا جیکارا بلند کرو اتے اکال اکیڈمی بڑو صاحب دیاں ودیارتھاں دے ڈاڈی جتھے دی حاضری لواؤ تے آکھو سارے گج وج کے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. باجا والیا تیرے سکول اندر میں تاں سنیا سی لگدی سی سکول نا سوبا سن کے داخل میں آن ہویا دینے پہن کے بیس دے تیس ایسی جگ تے قائم مثال کیتی جیدی دنیا تے کردہ ریس کوئی نا چاتی ماری میں جدو کلاس اندر پر نواریاں دے طرح سے تیس سنسار دے وچ آج تو لے کے آج تک جنگ یدھ لڑائیاں جھگڑے ہوندے آئے نے تے اس دے مکھ تین کارن والے نے جی کہ عام کہاوت مشہور ہے تینوں مول اپاد کے جر جورو زمین جر تو بھاو ہے تن دولت جورو کیا جاتا ہے عورت نو تے زمین راج پاگ ان تین کارن دا کر کے لڑائیاں جھگڑے جنگ یدھ ہوندے آئے نے. کرگی تر پاتشاہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بھی دھرم یدھ لڑے نے تے انہاں نے لڑن دا جو کارن سی اسی نال بھی پہلا اکثر ججا ہی لگتا ہے پر یہ جر جورو یا زمین والا ججا نہیں یہ سی ظلم دے خلاف اتے زہرا ظہور اکال پرکھ نو ساری لکائی دے ہردے وچ دساؤن واسطے بڑے چراں تو آیا سنسار لڑدا بڑے چراں تو آیا سنسار لڑدا ایک دوجے دی تھوڑ زمین خاطر مہا بھار دے ایتھے یدھ ہو گئے اکو عورت چتر حسین کئی راجیاں دے راج تباہ ہو گئے کئی راجیاں دے راج تباہ ہو گئے کھو کے دولت کر ادین خاطر تن گرو گوبند سنگھ صاحب جندے لڑتا رہا مظلوم تے دین جے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بھی دوسرے راجیاں مہاراجیاں وانگو تن دولت پیچھے لڑ رہے ہندے تاں کدے وی بھائی کنیا جی نوں اپنی چھاتی نال نہ لاؤندے جو کہ میدان جنگ وچ دشمناں نوں وی پانی پلاؤندا رہیا سی. بھائی کنیا جی 16 سال دی عمر دے وچ کلگیدر پاتشاہ دی سیوا دے وچ حاضر ہو گئے. ایسی سیوا دے وچ مگن ہو گئے تن من تن سب گرو نوں سونپ کے سیوا دے وچ لین نظر آندے. سن 1704 عیسوی دی گھٹنا ہے. مغلاں دی فوج نے آنندپور صاحب نوں گھیرا پا لیا. بڑے گھمسان دا یدھ شروع ہو گیا. کلگیدر پاتشاہ نے میدان جنگ دے وچ اپنے 94 سپاہ سالاراں نوں
سنگا سور میں پیار بار پیار کر کے میدان جنگ سورے سورے کنیا جی نو جتنے ظلم دے ود لڑن دے واسطے ہاتھ دے وچ رشتہ پڑائی ہے اس دے نال اس دے موڈیاں تے پانی دی مچھ پا دتی تے حکم کی کیتا سکھا جا میدان جنگ وچ جا کے پٹڑ ہوئے سپاہیاں نو پانی پلا کوئی ویروانی پا کے دسیا کہ پٹڑ ہوئے سکھ سپاہیاں نو پانی پلاونا ہے کہ مسلماناں نو وی پلا دینا ہے اس دے وچ ایک بہت وڈی رمز سی جس نو کیول تا کیول کلگیدر پادشاہ ہی جاندے سن ہور کوئی نہیں پائی کنیا جی میدان جنگ وچ پہنچے ہیں کوئی پٹڑ ہویا سکھ سپاہی پانی منگدا ہے جا کے اس دے منہ وچ پانی پا دیندے نے کوڑوں پچھے کوئی مغل مسلمان کہندا اللہ دا واسطہ ہی میرے منہ وچ بھی پانی پا دے پائی کنیا جی اس دے منہ وچ جا کے پانی پا دیندے وہ پانی پی کے پھر تگڑا ہو جاتا ہے سکھاں دے ورد لڑتا سنگا نے جدوں دیکھا غصہ آ گیا نا کہ اسی تا مار مار کے انہاں نوں زمین تے سٹ دے ہاں تے ساڈا ہی ادا ہی ایک پائی بند انہاں نوں پھر پانی پیا پیا کے تگڑے کری جاتا ہے غصے دے وچ بھرے پیتے سنگھ کلگی تر پادشاہ پاس آ کے جس طرح بھائی کنیا جی کی شکایت کر رہے ہیں انہاں بولاں نوں ساڈی کتھا دی سیوا وچ جے

3 سال پہلوں دی گل، 2006 اج دا ہی دن، اج دی تاریخ سی 25 نومبر، 24 تاریخ سن گرو تیگ بہادر صاحب مہاراج دا شہیدی پرب، تے اوہی دن ہے ساڈے پرم پوج پتا جی دے چڑھائی کرن دا۔ رات نوں چڑھائی کر گئے، سویرے ساڈا پروگرام اتھے اسی تھان تے اُلکیا ہویا سی۔ حکم سی کہ کیرتن ضرور کرنا۔ مینوں یاد ہے انہاں نے یہ شبد چنیا سی کہ کاکا کل تسی پڑھنا، میں ٹیلی ویژن تے دیکھاں گا۔ رات نوں 10:45 دا ٹائم چڑھائی کر کے 2006 اج دے دن ہی یہ شبد پڑھیا سی اسی تھان تے۔ اج اوہی سماں یاد آ گیا۔ آو، بلاول راگ دا یہ شبد ہے، بلاول محلہ 9۔ بلاول وچ ہی آپاں کیرتن کر رہے ہیں۔

تو سدا رو کر نالے کر نال رہو تو من میرے دکھ سب وسارنا انگیکار اترے تیرا کر سب سوارنا سب نا گلا سمرت سوامی سو کیوں منو وسارے کہ نانک من میرے سدا رو کر نالے سچے صاحبا کیا نہیں کر تیرا کر تا تیرا سب کچھ ہے جس دیہ سو پاوے سدا شیو سلاح تیری نام من وساوے نام جن کا من وسیا واجے شبد کنیرے کا نانک سچے صاحب کیا نہیں کر تیرا سچا نام میرا آدھار سچ نام آدھار میرا جن بھکا سب گوائیاں کر شانت سکمن آئے وسیا جن اچھا سب پوجائیاں سدا قربان کیتا گرو وٹو جس دیاں وڈیائیاں کہ نانک سنو سنتو شبد ترو پیارو سچا نام میرا آدھار واجے پن شبد کار چھپا گیا کار چھپا گیا شبد واجے کلا جت کر تاریا پنچ دوت دواس کیتے کال کند کماریا